لے پاشا ہے منو دلے مدلی کی دلو دینے احمد دگے باند کے برائے منو مشتر دگو میں میراتے بودا خود دینے کن شفتن اوغر سزن سم کو دینے اب میرات آدھی سارے دکھے بن والا آتے غریب و غربتے سم ادائیم دلکم نیا سوے سوار دشکین نیا در یہ سوار میراتے دگری نے بخیر بابے منو مشتر دگو با میراتے حمدانیا خود دینے کن شفتن اوغر سدے ویرو کے ذرب کے ایک جمل یہ کی خیلی چرا بابے مش دنیا ہے بتفین اللہ و براتی دیتے براتی اگلی کی شہری نا نا کب سے ہوئی کہ براہ ویدر بیلے خجار دے پیشا براہ خود کشی نے خنزیر احمد بگے آغا کی دلو دین نا با گوے حمدانیا بیدے بیچے چانے رومانی دا جنے علم کے دا بیجے قولن جا چپے دے خطا پاسین گے دے فرینے میں تیری خوش میری شری تے خونے سر کے لے کابو زندر جنے میں تیبرا ہے خوش حدود جواری ویلا آغا ہے نور ویلا سے غیر بیلا دے دے